0: Sietämään.
1: Anua tai Tasma teken. Anua tai Tasma hatren.
2: Sieltä sikurata.
1: Sieltä divaina puraa.

Sietomaa. Anuatai. Tasma teken. Anuatai. Tasma hatren. Sieltä Sikurata. Sieltä Divainapuraa.